te trop parce que man suñu mami ciéddu yi ak fuñu mëna dëkk ci Sénégal dama japp ni man suma mam lañu parce que Samba Law bi mi doon xex fi ci kawone ak makod di bay ak doom seen mam bu ñuy wax ñogu jambal mo may suma mamu peul bu déggul wolof ngol ngol fa ñewon rek di leen ñaanal kéro biñuy dem danki 1549 fekk jollof daf ñu note ñun ñepp ci geen woon ñu bari sa dañ may wax naan ma dañ doon yobbu suuf sindi yobbu xorom salum bi yobbu weteen ak yu ne da parce que galak bobu ñun ñepp daan nañ ko yob parce que bobu jollof empire alors donc motax dëkk bima dëkk di ngol ngol aussi histoire lu ne am na fa parce que domu taw amari ngone sobel massa batako fofu luñ ko bobé la jor aussi